awurade wo so mentwi aboɔ bi a ka metumi nhwia m'asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe meyi wayɛ kamfoo de bɛbe awurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata.

ɛyɛ wo na wokasa ma de nyinaa yɛ din yareɛ yi fi he ohia yi firi he ɛkɛ yi firi he bɔni nso ɛwurade ɛnyɛ saa na wokɔɔ me ɛwurade a wahyɛ me bɔ sɛ wo ne me wɔ hɔ daa nyinaa kɔsi wiase ɛwurade kasa ma de nyinaa yɛ din ko ne m'ani da so ɛwurade kasa ɛwurade kasa ɛwurade kasa ayɛ hu ɔne nyam ɛfɛ ne wɔ me berɛ Jesus Christ.

compound and some entry papa one ton baby papa entino. Yet inferior goose and yet diamano and what do you could trust blocks at the acquire dinner the acquisia what timua. Tis the aqua for how they are brand war. Me patch from start to finish. A dino send you seen what baby Udu ani chiremu ewo na na kwaje jisi company limited na so ye ya ye ba wan e papa papa nyina bi na odi akwa kwesi u nan no na bia etime akonka ye nkwa anso e na wo ba ye de ma watu fo obo ni asan de eguka mu di akwaje wo free akwanche na efutu obi anso wo hia wo ho no ye de be ma wo na bia etime ye fine ere ti we ye chira kwan ga na ha ba bi akona bia so ye jinam ye number si 0204 355 040 0204 355 040 Na wanti ha de ahibio na bibia entimi enya fine pa emfa emao nemom se wo si wo dan nemom wo apom enkoyie mfa mawo titiru pa ene wo to asede fa wo sire mu abesi una kokum e de ba abesi kotrojo aho no na se bo se bia utimi se wo feel discomfort wo hunye comfort na eye ni pedi ni bia nemom de ne discomfort e ha dwene pa oje wo ho anye ere na maka ne sa no nemom fo ne chire mu e wo 21st clinic de siatika commander sa ya de na wo hu ne sa ne e fe ne siatika ene no wan hwe yi a e bebubu agu fom ene na papa ne ka se siatika create meche wa koma wo no nim ne e fe ne siatika wo de so da se ene wo de ye nru e de man krofo wo ku krofo nemom ne wo nim siatika na faraba ye ha doctor Tedros moti WHO wo maji na tumi so wo no de ye ka siatika wo ne nipa okofa baaye wo ne ba bia ye ko hwe nhwemu no ehu no ye a wo de edru eta so eye 21st clinic the siatika commandant wo over 15 branches e wo Ghana ha ba bia ene nti hwe na chi da kwan na fa wo ha wo ne ko yade bia so e tete wo de du siatika yi 21st clinic ya kachia ebe hwe so atu ase e kama na siatika kra ya bo ne bongalati na yade be ma de dia anasa yade be yefunu yade a wo nemba me pa chone ye ha bia wo de ru 21st clinic ye be chwe ne yi ne nyina de afri ho ye numbers na fre na ye nche bia ye nkra bata ne bi wo eye 0540 311 311 0540 311 311 Now, only young abo and fa yas toothpaste and the brush no fa no chiri wose na weko ye pa e dia ma he yen eno an ye di twie sa o de yas toothpaste and the brush no o de chiri wose a ekwe ye pa e de ma san se eno no e yin jempre wa ha obi a wo sen ne ho etu ase e kura de fi o di o whitening ye o total care ene ye wo he ba no so wo ha e ya o de chiri wose anopa ne anwumra anopa ne anwumra e beko ye pa eno ti ma ma ne fanchu wonse johnson ne so e table so provision store no se se pharmacy fo nyina aton bi bowura ho na kwa DSCR. Be an hour so per do an hour to atone. The number is 0501 619 588. 0501 619 588. And 0501 390 338. 0501 390 338. Now, only yen at me akasa. Share odia no. And pompo at abo pa. Wabo wa. Se se. Ye frau akosiawa. Me patcho. E wana wabon bibrino. E ya de. Obinsu wa. Se owa wonye adwumaden bia so aso wabrɛ na ne honam ye ne yapa enti ne mogya no mu asisi ɛno enti mogya ntimi nni akɔba da bia na wapɔ so na wapɔ so ye ya ekuro tuwa na na ahene a na ekuro na nguye ei ya adwene pa wo home ana wo kasa na nka bɔ ne de akyire wo wo de no se oda so de atimi so na asia tatai wo tena sɛ na na asia tatai wo timi so animu pɛgya pɛgya bowura pharmacy heba shop bia eben wo na kɔkɔpɛ 2074 yɛ twɛne tia frɛ no T74 ɛno ne kɔ yie paa ɛde ma no sɛ wo nya bi na sɛ ɔno no mu a ɛkɔ yie paa ɛyɛ dudu ne nananom de tete yɛ no ɛno ɛne ayɛ no saa de DHC ɛde asom kama ya ɛno no wo no mu a ɛte sɛ nsuo na wo no ɛnyɛ mapɛmfo ba wo ma kɔda no fo na kɔda wo nya mfinhyɛ dum yɛ no wo bia ka bia no bia ɛda yie paa ne mmom hyɛ no nsoma me sɛ essence immune booster nti wono no ma yetu yade na se no na e ma nkwaboa na woni pedua no mu no wo mu gina na so atadwe ahye ne kubu na timi akoyie pa e de ama T74 anase 2074 wono na meka no ho asem e de kire wo enye na wo pharmacy ne heba shop bia mu ma se hyane nso enye mapemfo ba wo ma akoda no fo na akoda wo nya mfinhye dum ye no wo a wo pedodo na watu ato no anase watu ato no okanshi draglin eguo se chapo kuma se so ashtown kolena keba udru ho enye na kura 0246 0736 496 0736 498 and 0501 628 931 0501 628 931 Now, only ye abonkomo. One mother, Roma, and no masa yasene, ya edikasi, ebrewo. Mayana ni yahu, any butter tamien sape, ye ba, kasene to aso, ye de maun.

0: men no maduro abra wonim yare no kofa bai we aye 21st clinic yinyina so a ye desire ye wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a fe ne se sciatica se ye kasa sciatica eye ehoma bi a efiri osisi achi se de ohun wo screen so yi fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na etwetwew eye wo ya itutu titu ni anajo itimi ka wo nan ba kopɛ se de ohun yi na ema se wo nan te akakra na eye wo ya untim nyina na so itimi ma wo pabo akra mpo wo ra 21st clinic ibenya botre achirechiru mu wo hu se se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye ye lab emoje mu ahwemu bia behia no ye ye de mawo ye san so etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo ye funu mu pesu hu se akora ne da ye onna ye o kidney o liver o brebuo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu adekro pote a e hawo na ye wi a ye de abibidru a ekwa nim ye ye hwehwemu customize highly efficacious medications and ye de e ma wo fi se wo 21st clinic no ye gidi se enyoma a e ma ye yare wa asase so nyina enemre yi mu no wonano efri yenuane die mu ntise aduro foforo ekofa yenu akwa ewo sendro no ehotie esono efidia ye de ehwemu ene sono efidia ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso tube fa number ye de screen su na wafre esanse yewo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso chesemfonyi a wo hu nyina no efri 21st clinic fre ye number mienu egu screen so na yen show yasue ya eben wo se eye akoma yare esichire yare otu asintini atwetwew wayase etutu typhoid osa ayemkro obua no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu odjun so ntentem ohonam nyina adwa osede edi mokwa aye ohono kanwakoma tu yem fre ye call center fo no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebeje osunchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no ibenya botre na yene wadi nkomo se e yare enkoa na etete wemu wani ngia misro kama kama to yem isan se Yankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efa yare chenu so se yewo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fri dwada edi kosi memenda so wani gye ebibiduro ho nko ade a and yet not a year 21st clinic. 21st clinic and a clinic of your time.
1: Ewe oma de hye na munyina mo ase enen so odomfo ne de adom yen e da foforo kwesi ada no nsia kase no akwa ewe ye de na onim se healing point dwumedie no eya pomoden kirekire dwumedie eno ena eba wakwa mu e wo sompa 106.5 fm Accra so na etwa e de afa sompa 93.1 eno e wo Kumasi Asante Mantem afei sunyane 98.9 sompa omu

Wante unipedia siya. Wote ayarisase. Esuna se uwa pumudin. Ene suna se uwa humudin. Yaribia wenyifri. Timene numadru abira wendimi yare anu kofabai. Wei eye 21st clinic yinina suwa yadisa yare. Wo 21st clinic no. Yare a amanfo titiru ni aburukire fo enim se yesa pa no ene yare a fe ne se siatika se ye kasa siatika eye ehuma bi a efiri osisi achi se de ohun screen so fa wo to ase fa wo nan to be si fom aya na etwetwew eye wo ya itutu titiru ni anajo itimi ka ona ba kopɛ se de ohun na ema se wonante akakra na ye wo ya untim nyina na so etimi ma ompa gwa kra mpo wura a uhu 21st clinic ibenya butre achirechiru mu wo hu se se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye ye lab